kvinder i mod til dig. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vývedl hrabem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Najväčšie prekvapenie 60. ročníka Karlovarského festivalu. Vôbec neviem popísať, prečo je to tak dobré, ale je. Aj takúto reakciu si na československej filmovej databáze vyslúžila snímka 33 krokov. O filme budeme hovoriť s jeho tvorcami v dnešnom stretnutí. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov i katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Za dátum vzniku Matice slovenskej sa považuje 4. august 1863, keď sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie, od ktorého v tomto roku práve včera uplynulo 163 rokov. S ďalšími správami teraz prichádza Peter Gabaľ.
2: Generálna prokuratúra koná vo veci elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec Národnej rady Dominik Drdul písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Komunikácia mala postupne nabrať sexuálny podtón. Zasielať mala aj svoje fotografie s čiastočne obnaženým prirodzením. Na druhej strane však stál tzv. Lovec predátorov. Exposlanec sa vo svojom stanovisku pre televíziu odvolal na právo na súkromie. Včera stratil platnosť zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane výkazu o transparentnosti, pripomenul verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Na jeho podnet ústavný súd vlani v decembri označil legislatívu za protiústavnú a keďže parlament ju nedal do súladu s ústavou, po 6 mesiacoch od zverejnenia nálezu súdu definitívne zanikla. Zverejňovanie zoznamu darcov a výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií boli odôvodňované požiadavkou transparentnosti, ktorá sa ale má uplatňovať na kontrolu štátu a verejného sektora, nie mimovládnych organizácií a ich darcov, teda súkromných osôb, ktoré hospodária s vlastným majetkom, zdôraznil ombudsman. Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom, uviedlo ministerstvo. Portál 360.sk v pondelok zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Slovenský modul leteckého hasenia sa včera po 10 dňoch vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Vrtuľníkom Black Hawk nalietal desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Tým tvorili traja príslušníci modulu AFFFH, dvaja piloti a dvaja technici, zabezpečujúci obsluhu vrtuľníka. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali v departmáne Gironde na západe krajiny a potom sa presunuli do departmantu Var na juhovýchode. Od septembra sa začne v prvých ročníkoch bežných základných škôl učiť podľa novo zavádzaného štátneho vzdelávacieho programu. Reforma reaguje na dlhodobé zistenia o výsledkoch žiakov, najmä v oblasti čitateľskej gramotnosti, porozumenia a schopnosti pracovať s informáciami. Nejde o pridávanie učiva, ale o zmenu prístupu k vzdelávaniu, od memorovania k porozumeniu, kritickému mysleniu a praktickému využívaniu vedomostí. Zmeny reagujú aj na vývoj spoločnosti a výučba sa viac zameriava na aktívne zapojenie žiakov, spoluprácu a prepájanie poznatkov s reálnym životom. Tento rok sa časť škôl zapojí do reformy dobrovoľne. Od septembra 2027 budú nové osnovy povinné.
1: Autorom správ bol Peter Gabal.

0: pomaly, nabádali Peter Naď a Zuzana Smatanová. Naďalej počúvate magazín Stretnutie. V súťažnej sekcii Proxima bol na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch ocenený zvláštnou cenou poroty film 33 krokov manželskej dvojice tvorcov zo Slovenska Anny a Šimona Domčekovcov. Príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami sleduje život mladého Róma Milana, ktorý bol pred rokmi napadnutý a ťažko zranený svojim bývalým spolužiakom zo základnej školy. Elena Kotová sa tvorcov opýta, či si príbeh Milana vyhľadali, alebo si ich našiel sám. Hovorí Šimon Domček a následne jeho manželka Anna Domček.
1: Asi si nás našiel. Veľmi sa nám páčilo, že vlastne môžeme porozprávať príbeh odpustenia. Nebola tá motivácia, ako keby, že sme počuli zaujímavý príbeh a chceme porozprávať príbeh, ktorý je nám cudzí. Tá trauma má nejaké extrémne rozmery, vzhľadom aj na povahu toho činu. Napriek tomu myslím, že sme dokázali sa aspoň čiastočne na tú jeho bolesť napojiť.
2: My sme to vlastne spolu režirovali. Robili sme výskum, trávili sme spolu veľa času s rodinou, napísali sme scenár ešte s ďalšími spoluscenaristami, ale potom sme snažili sa obidvaja priniesť do toho nejaké naše aj filmové videnie, nájsť nejakú symbiózu v tom.
3: Musíme zdôrazniť, že hlavný predstaviteľ nie je profesionálny herec, ale je to vlastne sám aktér toho reálneho príbehu.
2: My ako sme stretli Milana, tak nás veľmi oslovil jeho kvázi herecký talent. On nemá školy, nemá štúdium. Zvyšok hrá aj jeho skutočná rodina a to nám prišlo veľmi dobre na také budovanie intimity pri tom natáčaní.
3: Neobávali ste sa, že by ich to mohlo nejako poznačiť, že vlastne rozkrývajú svoju intimitu pre isté umelecké ciele?
1: My to máme tak, že to je hraný film a oni ako keby každý jeden z tých postav vyhral casting. Nie je to dokument, nie je to ani paradokument, je to možno trošku formálne krivší ako keby hraný film. Čiže hráme situácie, ktoré sa podobajú nášmu životu, aby sme niečo o sebe zistili, čo je ako keby z väčšej časti očistné, viac ako keby deštrukčné.
3: Je dôležité, aby sme rozkľúčovali trošku názov toho filmu 33 krokov.
2: Je to taká Milanová hláška, ktorú on hovorí, že vlastne 33 krokov je Kristových roku. To sa nám veľmi páčila táto fráza. Nedostala sa už síce do filmu, ale on stále počíta tie kroky, lebo ten útok pred tými rokmi sa musel vlastne 33 krokov od jeho domu. Sme si povedali, je v poriadku, sa to bude dovysvetľovať až neskôr, ale ten názov sme chceli zachovať.
3: Príbeh sa odohráva vlastne na slovensko-českom alebo slovensko-moravskom pomedzi. Vo filme zaznieva prirodzene čeština aj slovenčina. Váš film je koprodukčným projektom a dostal sa do súťaže Proxima v Karlových Varoch.
1: Sme veľmi vďační Varom, že nás ako keby prijali. Cítime, že im záležalo na tom, aby tu zaznel tento film, aj Milanov príbeh. Bol pre nich dôležité, aby tu zaznel sociálny rozmer toho filmu, tak aj ako keby to, že je nejakým formálne zaujímavé. Že so všetkou pokorou človek proste dúfa, ako keby, že natočí ten najlepší možný film, ako dokáže. Netušili sme, kde bude premiéra, kde ho zoberú, ale dosť veľkú časť toho filmu sme dofinancovali vlastne z vlastných zdrojov. Bol to ten typ projektu, kde sme išli do bodu, kým sme vlastne neboli s tým filmom spokojný.
3: Tým, že ste prenikli do rómskej komunity veľmi hlboko a veľmi aj do intimného života rómskeho protagonistu, či ste sa dozvedeli niečo nové o tejto menšine?
2: Tým, že sme spolu naozaj trávili veľa času, nie len ako keby aj prácou na filme, ale aj sme sa zblížili a zabudli sme na tie stereotypy, lebo sme s nimi boli ako s našou ďalšou rodinou alebo ďalšími priateľmi. Čo bolo pre mňa možno silnejšie ako nejaké etnikum, bolo zaradenie do sociálnej skupiny. Pre mňa bolo ako veľmi objavné preniknutie do vrstvy, kde nie je naozaj toľko peňazí. A pochopenie toho, že nejaké stereotypy sú naozaj spojené s tým, že človek si nemôže veľa vecí dovoliť. A toto sme mohli precítiť a vlastne voči tomu citlivieť.
1: Často sa to vlastne zvykne miešať. Čo to znamená byť 4-5 generácií chudobný a ako to vplýva na nejaké robenie rozhodnutí. Nejaké tieto možno vzorce, ktoré my pripisujeme ako keby rómskej povahe, sa asi vyskytujú u všetkých vrstiev. Takisto aj medzi tými Rómami sú obrovské rozdiely. Veľmi sa to vlastne asi časom zmilo, že v podstate človek začal chápať, prečo tie veci robia a že to není tým, že sú to Romovia. Čo

Dnešné stretnutie sa pomaly končí, ale iné sa uskutoční už tento piatok. Slovenský inštitút v Prahe vás pozýva na stretnutie s Emíliou Gondorovou. Podujatie s foodblogerkou, spisovateľkou a hudobníčkou sa začne po obede o 5. To je všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.